Lumea se întreabă cum același pământ ține doi nebuni ca noi în același timp. Lumea se întreabă cum

fost ca și când tot ce vreau acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt.

0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: Aquarel.

0: Non-stop pe Aquarel FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
4: Produs în Moldova.
5: Vara e plină de soare cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
6: Ele de perfect de la minte. Cu două locuri centrale, dale amorase și amore.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes

Arzând te arzi de el, de-n altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi, ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Noi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial. Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica bate doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes

0: produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 6-12 iulie. Berbec. Săptămâna aduce energie și dorință de a pune în aplicare planuri amânate. La locul de muncă pot apărea oportunități interesante, însă va fi important să nu iei decizii pripite. În plan sentimental, comunicarea sinceră poate rezolva tensiuni mai vechi. Taur. Te vei concentra pe stabilitate și pe organizarea aspectelor practice din viața ta. Din punct de vedere financiar, este o perioadă potrivită pentru a analiza cheltuielile și a evita investițiile impulsive. În relații, răbdarea și înțelegerea vor consolida legăturile cu cei dragi. Gemeni. Vei avea parte de o săptămână dinamică, plină de întâlniri și discuții importante. Creativitatea și spontaneitatea te pot ajuta să găsești soluții la probleme care păreau complicate. În dragoste este momentul să clarifici ceea ce îți dorești cu adevărat. Ai grijă să nu-ți supra-soliciți energia. Rac. Perioada favorizează introspecția și apropierea de familie. Vei simți nevoia să-ți reorganizezi prioritățile și să acuzi atenție echilibrului emoțional. La serviciu, răbdarea va fi cheia succesului. Leu. În această săptămână vei atrage atenția prin încredere și carisma ta. Este un moment bun pentru a începe proiecte noi sau pentru a susține ideile în fața celorlalți. În plan afectiv, gesturile mici vor avea un impact mai mare decât cuvintele. Fecioară. Organizarea și disciplina îți vor aduce rezultate vizibile, ai șansa să finalizezi sarcini importante și să primești aprecierea celor din jur. În relațiile personale, încearcă să fii mai deschis și să nu analizezi excesiv fiecare situație. Balanță. Săptămâna îți oferă ocazia de a găsi un echilibru între viața profesională și cea personală. Colaborările pot evolua într-o direcție favorabilă dacă îți exprimi clar punctul de vedere. În dragoste, armonia revine treptată, iar discuțiile sincere vor întări relația. Ai grijă și de starea ta de sănătate. Scorpion. Vei avea determinarea necesară pentru a depăși obstacolele și pentru a face progrese importante. Intuiția te va ghida în deciziile financiare și profesionale. În plan sentimental, este o perioadă în care sinceritatea va elimina neînțelegerile. Nu uita să-ți acorzi timp pentru odihnă. Săgetător. Spiritul de aventură și optimismul te însoțesc pe tot parcursul acestei săptămâni. Pot apărea invitații, călătorii sau experiențe care îți lărgesc orizonturile. În carieră, flexibilitatea te va ajuta să profiți de oportunități neașteptate. În relații, evită promisiunile pe care nu le poți respecta. Capricorn. Atenția se îndreaptă către responsabilități și obiective pe termen lung. Munca depusă în ultimele săptămâni începe să dea roade, iar încrederea în propriile forțe crește. În familie, dialogul calm va rezolva eventualele neînțelegeri. Weekendul este ideal pentru a-ți reîncărca bateriile. Vărsător. Săptămâna aduce inspirație și dorința de schimbare. Ideile tale pot atrage susținerea unor persoane influente, iar colaborările vor evolua pozitiv. În plan sentimental, spontaneitatea și sinceritatea vor apropia inimile. Fii atent la echilibrul dintre muncă și timpul liber. Pești. Intuiția și sensibilitatea îți vor fi de mare ajutor în această perioadă. Vei reuși să rezolvi situații delicate prin diplomație și răbdare. În dragoste, gesturile de afecțiune vor întări relațiile existente, iar cei singuri pot avea parte de o întâlnire interesantă. Finalul acestei săptămâni aduce liniște și momente de reflexie. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 6-12 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel. Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe frecvența fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

nu s-a ferit să fie sincer în cadrul unui interviu. Dacă îți imaginezi că viața amoroasă a Angelinei Jolie este animată de un șir nesfârșit de pretendenți, de la separarea de Brad Pitt încoace, adică de aproape un deceniu, ei bine, ar trebui să reconsideri tot ce crezi. Și asta deoarece actrița a dezvăluit în cadrul unui interviu faptul că nu s-a mai întâlnit cu nimeni de la divorț și până acum. Angelina Jolie s-a despărțit de partenerul său

vorbit recent despre faptul că spiritul de luptătoare a început să-i revină după ce l-am pierdut pentru o vreme. Ea a mărturisit că toți copiii o ajută în acest sens. Brad Pitt, în schimb, are deja de ceva vreme o parteneră stabilă, Ines de Ramon, alături de care s-a afișat deseori în public în ultima vreme, semn că relația lor devine din ce în ce mai serioasă. Katy Perry a vorbit deschis despre perioada complicată prin care a trecut în ultimul an, marcat atât de schimbări în plan personal, cât și de provocări profesionale. Anul trecut a adus pentru cântăreață mai multe momente dificile. Relația sa cu Orlando Bloom, care a durat 9 ani, s-a încheiat, iar cel mai recent album al său, 143, nu a avut succesul așteptat, fiind primit cu numeroase critici. În plus, artista a devenit

să fiu al naibii de furioasă, a spus Perry. Artista a explicat că încearcă să privească această perioadă ca pe o experiență din care poate învăța. După un an dificil, Katy Perry pare să fi găsit din nou echilibrul în plan personal. Artista are o relație cu fostul prim-ministru al Canadei, Justin Trudeau, chiar zilele trecute cei doi au fost surprinși în ipostaze romantice într-un parc. Aceștia nu au fost însă singuri. La ieșirea a participat fiica în vârstă de 5 ani a lui Katy Perry din relația cu Orlando Bloom. După despărțirea de Alexia Ram, Mario Fresh a început o relație cu Miruna Gavrilă. Cei doi formează un cuplu discret, dar recent au apărut împreună într-o emisiune TV și au făcut declarații inedite.

0: După ce s-a separat de Alexei Eram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui, Miruna Gavrilă, Mario Freș a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Miruna Gavrilă știa faptul că Mario Freș încheiase o poveste de dragoste care a durat 8 ani. Tânăra și artistul și-au început relația după mai bine de un an de la separarea cântărețului de Alexei Eram.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

0: Sănătate.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: toate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: pe Aquarel FM.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Este ora 9.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe frecvența fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

pe care nu le-ar fi anticipat nimeni. Actrița nu s-a ferit să fie sinceră în cadrul unui interviu. Dacă îți imaginezi că viața amoroasă a Angelinei Jolie este animată de un șir nesfârșit de pretendenți, de la separarea de Brad Pitt încoace, adică de aproape un deceniu, ei bine, ar trebui să reconsideri tot ce crezi. Și asta deoarece actrița a dezvăluit în cadrul unui interviu faptul că nu s-a mai întâlnit cu nimeni de la divorț și până acum. Angelina Jolie s-a despărțit de partenerul

mai vorbit recent despre faptul că spiritul de luptătoare a început să-i revină după ce l-am pierdut pentru o vreme. I-a mărturisit că toți copiii o ajută în acest sens. Brad Pitt, în schimb, are deja de ceva vreme o parteneră stabilă, Ines de Ramon, alături de care s-a afișat deseori în public în ultima vreme, semn că relația lor devine din ce în ce mai serioasă. Katy Perry a vorbit deschis despre perioada complicată prin care a trecut în ultimul an, marcat atât de schimbări în plan personal, cât și de provocări profesionale. Anul trecut a adus pentru cântăreață mai multe momente dificile. Relația sa cu Orlando Bloom, care a durat 9 ani, s-a încheiat, iar cel mai recent album al său, 143, nu a avut succesul așteptat, fiind primit cu numeroase critici. În plus, artista a devenit frecvent subiect de discuție în mediul online. Ea a recunoscut că mult timp și-a reprimat emoțiile și că abia acum își permite să își exprime furia. Citez: dar anul trecut a fost destul de greu. Toată viața nu mi-am permis să fiu furioasă din cauza unor lucruri pentru care chiar ar fi trebuit să fiu al naibii de furioasă, a spus Perry. Artista a explicat că încearcă să privească această perioadă ca pe o experiență din care poate învăța. După un an dificil, Katy Perry pare să fi găsit din nou echilibrul în plan personal. Artista are o relație cu fostul prim-ministru al Canadei, Justin Trudeau. Chiar zilele trecute, cei doi au fost surprinși în ipostaze romantice într-un parc. Aceștia nu au fost însă singuri. La ieșirea a participat fiica în vârstă de 5 ani a lui Katy Perry din relația cu Orlando Bloom. După despărțirea de Alexia Ram, Mario Fresh a început o relație

0: Bine. După ce s-a separat de Alexei Ram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui, Miruna Gavrilă, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Miruna Gavrilă știa faptul că Mario Fresh încheiase o poveste de dragoste care a durat 8 ani. Tânăra și artistul și-au început relația după mai bine de un an de la separarea cântărețului de Alexei Ram.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.
1: Știri mondene. Știri mondene. Acuarela.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarel FM.
1: Acuarel, Acuarel FM.
2: Vara e mai frumoasă cu Acuarel FM. Acuarel.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Aș vrea, nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți cer, rămâi unica.

0: Ora 11.
1: Ora după ora. Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 6-12 iulie. Berbec. Săptămâna aduce energie și dorință de a pune în aplicare planuri amânate la locul de muncă, pot apărea oportunități interesante, însă va fi important să nu iei decizii pripite. În plan sentimental, comunicarea sinceră poate rezolva tensiuni mai vechi. Taur. Te vei concentra pe stabilitate și pe organizarea aspectelor practice din viața ta. Din punct de vedere financiar, este o perioadă potrivită pentru a analiza cheltuielile și a evita investițiile impulsive. În relații, răbdarea și înțelegerea vor consolida legăturile cu cei dragi. Gemeni. Vei avea parte de o săptămână dinamică, plină de întâlniri și discuții importante. Creativitatea și spontaneitatea te pot ajuta să găsești soluții la probleme care păreau complicate. În dragoste este momentul să clarifici ceea ce îți dorești cu adevărat. Ai grijă să nu-ți supra-soliciți energia. Rac. Perioada favorizează introspecția și apropierea de familie. Vei simți nevoia să-ți reorganizezi prioritățile și să acuzi atenție echilibrului emoțional. La serviciu, răbdarea va fi cheia succesului. Leu. În această săptămână vei atrage atenția prin încredere și carisma ta. Este un moment bun pentru a începe proiecte noi sau pentru a susține ideile în fața celorlalți. În plan afectiv, gesturile mici vor avea un impact mai mare decât cuvintele. Fecioară. Organizarea și disciplina îți vor aduce rezultate vizibile, ai șansa să finalizezi sarcini importante și să primești aprecierea celor din jur. În relațiile personale, încearcă să fii mai deschis și să nu analizezi excesiv fiecare situație. Balanță. Săptămâna îți oferă ocazia de a găsi un echilibru între viața profesională și cea personală. Colaborările pot evolua într-o direcție favorabilă dacă îți exprimi clar punctul de vedere. În dragoste, armonia revine treptată, iar discuțiile sincere vor întări relația. Ai grijă și de starea ta de sănătate. Scorpion. Vei avea determinarea necesară pentru a depăși obstacolele și pentru a face progrese importante. Intuiția te va ghida în deciziile financiare și profesionale. În plan sentimental, este o perioadă în care sinceritatea va elimina neînțelegerile. Nu uita să-ți acorzi timp pentru odihnă. Săgetător. Spiritul de aventură și optimismul te însoțesc pe tot parcursul acestei săptămâni. Pot apărea invitații, călătorii sau experiențe care îți lărgesc orizonturile. În carieră, flexibilitatea te va ajuta să profiți de oportunități neașteptate. În relații, evită promisiunile pe care nu le poți respecta. Capricorn. Atenția se îndreaptă către responsabilități și obiective pe termen lung. Munca depusă în ultimele săptămâni începe să dea roade, iar încrederea în propriile forțe crește. În familie, dialogul calm va rezolva eventualele neînțelegeri. Weekendul este ideal pentru a-ți reîncărca bateriile. Vărsător. Săptămâna aduce inspirație și dorința de schimbare. Ideile tale pot atrage susținerea unor persoane influente, iar colaborările vor evolua pozitiv. În plan sentimental, spontaneitatea și sinceritatea vor apropia inimile. Fii atent la echilibrul dintre muncă și timpul liber. Pești. Intuiția și sensibilitatea îți vor fi de mare ajutor în această perioadă. Vei reuși să rezolvi situații delicate prin diplomație și răbdare. În dragoste, gesturile de afecțiune vor întări relațiile existente, iar cei singuri pot avea parte de o întâlnire interesantă. Finalul acestei săptămâni aduce liniște și momente de reflexie. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 6-12 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub acest

0: detaliile de pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori: Media Show Group și Alex Calancea.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
3: Aquarel FM.
4: Vara e mai colorată cu

Să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Este ora 13. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

câștigat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: sănătate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Angelina Jolie a făcut declarații inedite despre viața sa amoroasă, dezvăluind lucruri pe care nu le-ar fi anticipat nimeni. Actrița nu s-a ferit să fie sinceră în cadrul unui interviu. Dacă îți imaginezi că viața amoroasă a Angelinei Jolie este animată de un șir nesfârșit de pretendenți, de la separarea de Brad Pitt încoace, adică de aproape un deceniu, ei bine, ar trebui să reconsideri tot ce crezi. Și asta deoarece actrița a dezvăluit în cadrul unui interviu faptul că nu s-a mai întâlnit cu nimeni de la divorț și până acum. Angelina Jolie s-a despărțit de partenerul

0: zilele ei, vin după ce o actriță a mai vorbit recent despre faptul că spiritul de luptătoare a început să-i revină după ce l-am pierdut pentru o vreme. Ea a mărturisit că toți copiii o ajută în acest sens. Brad Pitt, în schimb, are deja de ceva vreme o parteneră stabilă, Ines de Ramon, alături de care s-a afișat deseori în public în ultima vreme, semn că relația lor devine din ce în ce mai serioasă. Katy Perry a vorbit deschis despre perioada complicată prin care a trecut în ultimul an, marcat atât de schimbări în plan personal, cât și de provocări profesionale. Anul trecut a adus pentru cântăreață mai multe momente dificile. Relația sa cu Orlando Bloom, care a durat 9 ani, s-a încheiat, iar cel mai recent album al său, 143, nu a avut succesul așteptat, fiind primit cu numeroase critici. În plus, artista a devenit frecvent subiect de discuție în mediul online. Ea a recunoscut că mult timp și-a reprimat emoțiile și că abia acum își permite să își exprime furia. Citez: dar anul trecut a fost destul de greu. Toată viața nu mi-am permis să fiu furioasă din cauza unor lucruri pentru care chiar ar fi trebuit să fiu al naibii de furioasă, a spus Perry. Artista a explicat că încearcă să privească această perioadă ca pe o experiență din care poate învăța. După un an dificil, Katy Perry pare să fi găsit din nou echilibrul în plan personal. Artista are o relație cu fostul prim-ministru al Canadei, Justin Trudeau. Chiar zilele trecute, cei doi au fost surprinși în ipostaze romantice într-un parc. Aceștia nu au fost însă singuri. La ieșire a participat fiica în vârstă de 5 ani a lui Katy Perry din relația cu Orlando Bloom. După despărțirea de Alexia Ram, Mario Fresh a început o relație cu Miruna Gavril. Cei doi formează un cuplu discret, dar recent au apărut împreună într-o emisiune TV și au făcut declarații inedite despre povestea lor de dragoste. Mario Fresh a fost mai sincer ca niciodată și a vorbit cu deschidere despre viața lui amoroasă. Artistul consideră că la momentul actual este foarte împlinit pe toate planurile. După ce s-a separat de Alexia Ram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui, Miruna Gavrilă, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Miruna Gavrilă știa faptul că Mario Fresh încheiase o poveste de dragoste care a durat 8 ani. Tânăra și artistul și-au început relația după mai bine de un an de la separarea cântărețului de Alexei Ram.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM!
2: Acuarela. Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarela FM.
3: Acuarela FM.
2: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 6-12 iulie. Berbec. Săptămâna aduce energie și dorință de a pune în aplicare planuri amânate la locul de muncă, pot apărea oportunități interesante, însă va fi important să nu iei decizii pripite. În plan sentimental, comunicarea sinceră poate rezolva tensiuni mai vechi. Taur. Te vei concentra pe stabilitate și pe organizarea aspectelor practice din viața ta. Din punct de vedere financiar, este o perioadă potrivită pentru a analiza cheltuielile și a evita investițiile impulsive. În relații, răbdarea și înțelegerea vor consolida legăturile cu cei dragi. Gemeni. Vei avea parte de o săptămână dinamică, plină de întâlniri și discuții importante. Creativitatea și spontaneitatea te pot ajuta să găsești soluții la probleme care păreau complicate. În dragoste este momentul să clarifici ceea ce îți dorești cu adevărat. Ai grijă să nu-ți supra-soliciți energia. Rac. Perioada favorizează introspecția și apropierea de familie. Vei simți nevoia să-ți reorganizezi prioritățile și să acuzi atenție echilibrului emoțional. La serviciu, răbdarea va fi cheia succesului. Leu. În această săptămână vei atrage atenția prin încredere și carisma ta. Este un moment bun pentru a începe proiecte noi sau pentru a susține ideile în fața celorlalți. În plan afectiv, gesturile mici vor avea un impact mai mare decât cuvintele. Fecioară. Organizarea și disciplina îți vor aduce rezultate vizibile, ai șansa să finalizezi sarcini importante și să primești aprecierea celor din jur. În relațiile personale, încearcă să fii mai deschis și să nu analizezi excesiv fiecare situație. Balanță. Săptămâna îți oferă ocazia de a găsi un echilibru între viața profesională și cea personală. Colaborările pot evolua într-o direcție favorabilă dacă îți exprimi clar punctul de vedere. În dragoste, armonia revine treptată, iar discuțiile sincere vor întări relația. Ai grijă și de starea ta de sănătate. Scorpion. Vei avea determinarea necesară pentru a depăși obstacolele și pentru a face progrese importante. Intuiția te va ghida în deciziile financiare și profesionale. În plan sentimental, este o perioadă în care sinceritatea va elimina neînțelegerile. Nu uita să-ți acorzi timp pentru odihnă. Săgetător. Spiritul de aventură și optimismul te însoțesc pe tot parcursul acestei săptămâni. Pot apărea invitații, călătorii sau experiențe care îți lărgesc orizonturile. În carieră, flexibilitatea te va ajuta să profiți de oportunități neașteptate. În relații, evită promisiunile pe care nu le poți respecta. Capricorn. Atenția se îndreaptă către responsabilități și obiective pe termen lung. Munca depusă în ultimele săptămâni începe să dea roade, iar încrederea în propriile forțe crește. În familie, dialogul calm va rezolva eventualele neînțelegeri. Weekendul este ideal pentru a-ți reîncărca bateriile. Vărsător. Săptămâna aduce inspirație și dorința de schimbare. Ideile tale pot atrage susținerea unor persoane influente, iar colaborările vor evolua pozitiv. În plan sentimental, spontaneitatea și sinceritatea vor apropia inimile. Fii atent la echilibrul dintre muncă și timpul liber. Pești. Intuiția și sensibilitatea îți vor fi de mare ajutor în această perioadă. Vei reuși să rezolvi situații delicate prin diplomație și răbdare. În dragoste, gesturile de afecțiune vor întări relațiile existente, iar cei singuri pot avea parte de o întâlnire interesantă. Finalul acestei săptămâni aduce liniște și momente de reflexie. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 6-12 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
1: Aquarel.
0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel. Aquarel FM.

0: Este ora 16.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Este ora 17. Ora după ora.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: cu Orel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 6-12 iulie. Berbec. Săptămâna aduce energie și dorință de a pune în aplicare planuri amânate la locul de muncă, pot apărea oportunități interesante, însă va fi important să nu iei decizii pripite. În plan sentimental, comunicarea sinceră poate rezolva tensiuni mai vechi. Taur. Te vei concentra pe stabilitate și pe organizarea aspectelor practice din viața ta. Din punct de vedere financiar, este o perioadă potrivită pentru a analiza cheltuielile și a evita investițiile impulsive. În relații, răbdarea și înțelegerea vor consolida legăturile cu cei dragi. Gemeni. Vei avea parte de o săptămână dinamică, plină de întâlniri și discuții importante. Creativitatea și spontaneitatea te pot ajuta să găsești soluții la probleme care păreau complicate. În dragoste este momentul să clarifici ceea ce îți dorești cu adevărat. Ai grijă să nu-ți supra-soliciți energia. Rac. Perioada favorizează introspecția și apropierea de familie. Vei simți nevoia să-ți reorganizezi prioritățile și să acuzi atenție echilibrului emoțional. La serviciu, răbdarea va fi cheia succesului. Leu. În această săptămână vei atrage atenția prin încredere și carisma ta. Este un moment bun pentru a începe proiecte noi sau pentru a susține ideile în fața celorlalți. În plan afectiv, gesturile mici vor avea un impact mai mare decât cuvintele. Fecioară. Organizarea și disciplina îți vor aduce rezultate vizibile, ai șansa să finalizezi sarcini importante și să primești aprecierea celor din jur. În relațiile personale, încearcă să fii mai deschis și să nu analizezi excesiv fiecare situație. Balanță. Săptămâna îți oferă ocazia de a găsi un echilibru între viața profesională și cea personală. Colaborările pot evolua într-o direcție favorabilă dacă îți exprimi clar punctul de vedere. În dragoste, armonia revine treptată, iar discuțiile sincere vor întări relația. Ai grijă și de starea ta de sănătate. Scorpion. Vei avea determinarea necesară pentru a depăși obstacolele și pentru a face progrese importante. Intuiția te va ghida în deciziile financiare și profesionale. În plan sentimental, este o perioadă în care sinceritatea va elimina neînțelegerile. Nu uita să-ți acorzi timp pentru odihnă. Săgetător. Spiritul de aventură și optimismul te însoțesc pe tot parcursul acestei săptămâni. Pot apărea invitații, călătorii sau experiențe care îți lărgesc orizonturile. În carieră, flexibilitatea te va ajuta să profiți de oportunități neașteptate. În relații, evită promisiunile pe care nu le poți respecta. Capricorn. Atenția se îndreaptă către responsabilități și obiective pe termen lung. Munca depusă în ultimele săptămâni începe să dea roade, iar încrederea în propriile forțe crește. În familie, dialogul calm va rezolva eventualele neînțelegeri. Weekendul este ideal pentru a-ți reîncărca bateriile. Vărsător. Săptămâna aduce inspirație și dorința de schimbare. Ideile tale pot atrage susținerea unor persoane influente, iar colaborările vor evolua pozitiv. În plan sentimental, spontaneitatea și sinceritatea vor apropia inimile. Fii atent la echilibrul dintre muncă și timpul liber. Pești. Intuiția și sensibilitatea îți vor fi de mare ajutor în această perioadă. Vei reuși să rezolvi situații delicate prin diplomație și răbdare. În dragoste, gesturile de afecțiune vor întări relațiile existente, iar cei singuri pot avea parte de o întâlnire interesantă. Finalul acestei săptămâni aduce liniște și momente de reflexie. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 6-12 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.
2: Aquarela. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarela FM.

0: publicitate.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: ora 18.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 6-12 iulie. Berbec. Săptămâna aduce energie și dorință de a pune în aplicare planuri amânate la locul de muncă, pot apărea oportunități interesante, însă va fi important să nu iei decizii pripite. În plan sentimental, comunicarea sinceră poate rezolva tensiuni mai vechi. Taur. Te vei concentra pe stabilitate și pe organizarea aspectelor practice din viața ta. Din punct de vedere financiar, este o perioadă potrivită pentru a analiza cheltuielile și a evita investițiile impulsive. În relații, răbdarea și înțelegerea vor consolida legăturile cu cei dragi. Gemeni. Vei avea parte de o săptămână dinamică, plină de întâlniri și discuții importante. Creativitatea și spontaneitatea te pot ajuta să găsești soluții la probleme care păreau complicate. În dragoste, este momentul să clarifici ceea ce îți dorești cu adevărat. Ai grijă să nu-ți supra-soliciți energia. Rac. Perioada favorizează introspecția și apropierea de familie. Vei simți nevoia să-ți reorganizezi prioritățile și să acuzi atenție echilibrului emoțional. La serviciu, răbdarea va fi cheia succesului. Leu. În această săptămână vei atrage atenția prin încredere și carisma ta. Este un moment bun pentru a începe proiecte noi sau pentru a susține ideile în fața celorlalți. În plan afectiv, gesturile mici vor avea un impact mai mare decât cuvintele. Fecioară. Organizarea și disciplina îți vor aduce rezultate vizibile, ai șansa să finalizezi sarcini importante și să primești aprecierea celor din jur. În relațiile personale, încearcă să fii mai deschis și să nu analizezi excesiv fiecare situație. Balanță. Săptămâna îți oferă ocazia de a găsi un echilibru între viața profesională și cea personală. Colaborările pot evolua într-o direcție favorabilă dacă îți exprimi clar punctul de vedere. În dragoste, armonia revine treptată, iar discuțiile sincere vor întări relația. Ai grijă și de starea ta de sănătate. Scorpion. Vei avea determinarea necesară pentru a depăși obstacolele și pentru a face progrese importante. Intuiția te va ghida în deciziile financiare și profesionale. În plan sentimental, este o perioadă în care sinceritatea va elimina neînțelegerile. Nu uita să-ți acorzi timp pentru odihnă. Săgetător. Spiritul de aventură și optimismul te însoțesc pe tot parcursul acestei săptămâni. Pot apărea invitații, călătorii sau experiențe care îți lărgesc orizonturile. În carieră, flexibilitatea te va ajuta să profiți de oportunități neașteptate. În relații, evită promisiunile pe care nu le poți respecta. Capricorn. Atenția se îndreaptă către responsabilități și obiective pe termen lung. Munca depusă în ultimele săptămâni începe să dea roade, iar încrederea în propriile forțe crește. În familie, dialogul calm va rezolva eventualele neînțelegeri. Weekendul este ideal pentru a-ți reîncărca bateriile. Vărsător. Săptămâna aduce inspirație și dorința de schimbare. Ideile tale pot atrage susținerea unor persoane influente, iar colaborările vor evolua pozitiv. În plan sentimental, spontaneitatea și sinceritatea vor apropia inimile. Fii atent la echilibrul dintre muncă și timpul liber. Pești. Intuiția și sensibilitatea îți vor fi de mare ajutor în această perioadă. Vei reuși să rezolvi situații delicate prin diplomație și răbdare. În dragoste, gesturile de afecțiune vor întări relațiile existente, iar cei singuri pot avea parte de o întâlnire interesantă. Finalul acestei săptămâni aduce liniște și momente de reflexie. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 6-12 iulie. Audiție plăcută, în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub acest

0: bilete pe festivalul lupilor.md și în aplicație. Organizatori: Media Show Group și Alex Calancea.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 19.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

pe care nu le-ar fi anticipat nimeni. Actrița nu s-a ferit să fie sinceră în cadrul unui interviu. Dacă îți imaginezi că viața amoroasă a Angelinei Jolie este animată de un șir nesfârșit de pretendenți, de la separarea de Brad Pitt încoace, adică de aproape un deceniu, ei bine, ar trebui să reconsideri tot ce crezi. Și asta deoarece actrița a dezvăluit în cadrul unui interviu faptul că nu s-a mai întâlnit cu nimeni de la divorț și până acum. Angelina Jolie s-a despărțit de partenerul său.

După ce actrița a mai vorbit recent despre faptul că spiritul de luptătoare a început să-i revină după ce l-am pierdut pentru o vreme. Ea a mărturisit că toți copiii o ajută în acest sens. Brad Pitt, în schimb, are deja de ceva vreme o parteneră stabilă, Ines de Ramon, alături de care s-a afișat deseori în public în ultima vreme, semn că relația lor devine din ce în ce mai serioasă. Katy Perry a vorbit deschis despre perioada complicată prin care a trecut în ultimul an, marcat atât de schimbări în plan personal, cât și de provocări profesionale. Anul trecut a adus pentru cântăreață mai multe momente dificile. Relația sa cu Orlando Bloom, care a durat 9 ani, s-a încheiat, iar cel mai recent album al său, 143, nu a avut succesul așteptat, fiind primit cu numeroase critici. În plus, artista a devenit frecvent subiect de discuție în mediul online. Ea a recunoscut că mult timp și-a reprimat emoțiile și că abia acum își permite să își exprime furia. Citez: dar anul trecut a fost destul de greu. Toată viața nu mi-am permis să fiu furioasă din cauza unor lucruri pentru care chiar ar fi trebuit să fiu al naibii de furioasă, a spus Perry. Artista a explicat că încearcă să privească această perioadă ca pe o experiență din care poate învăța. După un an dificil, Katy Perry pare să fi găsit din nou echilibrul în plan personal. Artista are o relație cu fostul prim-ministru al Canadei, Justin Trudeau. Chiar zilele trecute, cei doi au fost surprinși în ipostaze romantice într-un parc. Aceștia nu au fost însă singuri. La ieșire a participat fiica în vârstă de 5 ani a lui Katy Perry din relația cu Orlando Bloom. După despărțirea de Alexia Ram, Mario Fresh a început o relație cu Miruna Gavrilă. Cei doi formează un cuplu discret, dar recent au apărut împreună într-o emisiune TV și au făcut declarații inedite de

0: După ce s-a separat de Alexei Eram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui, Miruna Gavrilă, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Miruna Gavrilă știa faptul că Mario Fresh încheiase o poveste de dragoste care a durat 8 ani. Tânăra și artistul și-au început relația după mai bine de un an de la separarea cântărețului de Alexei Eram.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Știri mondene.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.
2: Ora după ora,
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 6-12 iulie. Berbec. Săptămâna aduce energie și dorință de a pune în aplicare planuri amânate la locul de muncă, pot apărea oportunități interesante, însă va fi important să nu iei decizii pripite. În plan sentimental, comunicarea sinceră poate rezolva tensiuni mai vechi. Taur. Te vei concentra pe stabilitate și pe organizarea aspectelor practice din viața ta. Din punct de vedere financiar, este o perioadă potrivită pentru a analiza cheltuielile și a evita investițiile impulsive. În relații, răbdarea și înțelegerea vor consolida legăturile cu cei dragi. Gemeni. Vei avea parte de o săptămână dinamică, plină de întâlniri și discuții importante. Creativitatea și

Spontaneitatea te pot ajuta să găsești soluții la probleme care păreau complicate. În dragoste este momentul să clarifici ceea ce îți dorești cu adevărat. Ai grijă să nu-ți supra-soliciți energia. Rac. Perioada favorizează introspecția și apropierea de familie. Vei simți nevoia să-ți reorganizezi prioritățile și să acuzi atenție echilibrului emoțional. La serviciu, răbdarea va fi cheia succesului. Leu. În această săptămână vei atrage atenția prin încredere și carisma ta. Este un moment bun pentru a începe proiecte noi sau pentru a susține ideile în fața celorlalți. În plan afectiv, gesturile mici vor avea un impact mai mare decât cuvintele. Fecioară. Organizarea și disciplina îți vor aduce rezultate vizibile. Ai șansa să finalizezi sarcini importante și să primești aprecierea celor din jur. În relațiile personale, încearcă să fii mai deschis și să nu analizezi excesiv fiecare situație. Balanță. Săptămâna îți oferă ocazia de a găsi un echilibru între viața profesională și cea personală. Colaborările pot evolua într-o direcție favorabilă dacă îți exprimi clar punctul de vedere. În dragoste, armonia revine treptată, iar discuțiile sincere vor întări relația. Ai grijă și de starea ta de sănătate. Scorpion. Vei avea determinarea necesară pentru a depăși obstacolele și pentru a face progrese importante. Intuiția te va ghida în deciziile financiare și profesionale. În plan sentimental, este o perioadă în care sinceritatea va elimina neînțelegerile. Nu uita să-ți acorzi timp pentru odihnă. Săgetător. Spiritul de aventură și optimismul te însoțesc pe tot parcursul acestei săptămâni. Pot apărea invitații, călătorii sau experiențe care îți lărgesc orizonturile. În carieră, flexibilitatea te va ajuta să profiți de oportunități neașteptate. În relații, evită promisiunile pe care nu le poți respecta. Capricorn. Atenția se îndreaptă către responsabilități și obiective pe termen lung. Munca depusă în ultimele săptămâni începe să dea roade, iar încrederea în propriile forțe crește. În familie, dialogul calm va rezolva eventualele neînțelegeri. Weekendul este ideal pentru a-ți reîncărca bateriile. Vărsător. Săptămâna aduce inspirație și dorința de schimbare. Ideile tale pot atrage susținerea unor persoane influente, iar colaborările vor evolua pozitiv. În plan sentimental, spontaneitatea și sinceritatea vor apropia inimile. Fii atent la echilibrul dintre muncă și timpul liber. Pești. Intuiția și sensibilitatea îți vor fi de mare ajutor în această perioadă. Vei reuși să rezolvi situații delicate prin diplomație și răbdare. În dragoste, gesturile de afecțiune vor întări relațiile existente, iar cei singuri pot avea parte de o întâlnire interesantă. Finalul acestei săptămâni aduce liniște și momente de reflexie. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 6-12 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM. Constelația Aquarela.

just for you. I bloom just for you.

emoții, însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

și de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit.

0: Este ora 21.
1: Ora după ora,
0: știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

pe care nu le-ar fi anticipat nimeni. Actrița nu s-a ferit să fie sinceră în cadrul unui interviu. Dacă îți imaginezi că viața amoroasă a Angelinei Jolie este animată de un șir nesfârșit de pretendenți, de la separarea de Brad Pitt încoace, adică de aproape un deceniu, ei bine, ar trebui să reconsideri tot ce crezi. Și asta deoarece actrița a dezvăluit în cadrul unui interviu faptul că nu s-a mai întâlnit cu nimeni de la divorț și până acum. Angelina Jolie s-a despărțit de partenerul său Brad Pitt în septembrie 2016, după doar 2 ani de mariaj, dar mult mai mulți de

suficient despre faptul că spiritul de luptătoare a început să-i revină după ce l-am pierdut pentru o vreme. Ea a mărturisit că toți copiii o ajută în acest sens. Brad Pitt, în schimb, are deja de ceva vreme o parteneră stabilă, Ines de Ramon, alături de care s-a afișat deseori în public în ultima vreme, semn că relația lor devine din ce în ce mai serioasă. Katy Perry a vorbit deschis despre perioada complicată prin care a trecut în ultimul an, marcat atât de schimbări în plan personal, cât și de provocări profesionale. Anul trecut a adus pentru cântăreață mai multe momente dificile. Relația sa cu Orlando Bloom, care a durat 9 ani, s-a încheiat, iar cel mai recent album al său, 143, nu a avut succesul așteptat, fiind primit cu numeroase critici. În plus, artista a devenit frecvent sub

să fiu al naibii de furioasă, a spus Perry. Artista a explicat că încearcă să privească această perioadă ca pe o experiență din care poate învăța. După un an dificil, Katy Perry pare să fi găsit din nou echilibrul în plan personal. Artista are o relație cu fostul prim-ministru al Canadei, Justin Trudeau, chiar zilele trecute, cei doi au fost surprinși în ipostaze romantice într-un parc. Aceștia nu au fost însă singuri. La ieșirea a participat fiica în vârstă de 5 ani a lui Katy Perry din relația cu Orlando Bloom. După despărțirea de Alexia Ram, Mario Fresh a început o relație cu Miruna Gavrilă. Cei doi formează un cuplu discret, dar recent au apărut împreună într-o emisiune TV și au făcut declarații inedite.

După ce s-a separat de Alexei Ram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui, Miruna Gavrilă, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Miruna Gavrilă știa faptul că Mario Fresh încheiase o poveste de dragoste care a durat 8 ani. Tânăra și artistul și-au început relația după mai bine de un an de la separarea cântărețului de Alexei Ram. Știri mondene. Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.

La sfârșit, tot ce a fost cândva perfect, un perfect greșit.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarelle FM.
2: Aquarelle FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de fani atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat. Ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: non-stop pe Aquarel FM. Aquarel.
1: Vacanța e mai frumoasă